0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Svetujemo, da se kopamo v površinskih vodah le tam, kjer se kakovost kopalne vode spremlja in kjer se redno izvaja mikrobiološke in pa kemične analize razno raznih parametrov.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Kaže se trend, da podnebne spremembe vplivajo na same količine hmelja in trenutno nekje v upadanju, posebej zaradi letošnjih neuri, bo to še posebej izrazito.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Zanimanje za namestitve je iz leta v leto večje, sploh v teh poletnih mesecih, ko se ljudje odločajo za dopust preživeti med grajskimi zidovi.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
8: Pripravljeni na novo šolsko leto?
0: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
8: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur. Kjer najdeš vse za šolo.
0: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
8: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
0: Papirnica Plus in Štajerski val.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: S prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna-trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
3: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
4: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti. Hello.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
1: bo.
2: Prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni!
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Potem narodno zabavni avanmaj s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
7: Slovenskih gledališč, potem koncertnega s 3 koncerti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za

0: Štajerský val. Novice.
1: Ura je 7. Dobro jutro. Suša in vročinski valovi močno vplivajo tudi na sadjarstvo. Specialistka za sadjarstvo, profesorica na biotehnički fakulteti Univerze v Ljubljani in lastnica sadovnjaka iz Bistrice ob Sotli, Metka Hudina, pravi.
2: Žal moramo povedati, da zelo negativno tako visoke temperature, kot seveda tudi pomankanje vode, nekako je tudi eno z drugim povezano. Zaloge dejansko ni več in seveda v nasadih primankuje vode.
1: Izpostavlja še?
2: Zraven pa še visoke temperature, ki so se povzpele čez 40, kar pa seveda pomeni, da prihaja tudi pri plodovih do ožigov, do poškodb plodov in takšni plodovi potem niso primerni za prodajo.
1: Sadjarji zato letos pričakujejo manjši in kakovostno slabši pridelek. Še podrobneje o vplivu suše preberite na naši spletni strani. Na današnji 16. avgust goduje Sveti Rok. Posebno pozornost dnevu že tradicionalno posvečajo v Šmarju pri Jelšah z romarskimi shodi po Kalvariji do cerkve Svetega Roka. Shodi bodo vse do poldne, osrednjo mašo ob 10. bo vodil škof Janez Kozinc. V Šmarju pri Jelšah je bilo posebej slovesno tudi včerajšnje Marijino vnebovzetje, ko so med drugim v cerkvi Marijinega vnebovzetja proslavili tudi 790 let od prve pisne omembe kraja. In še o novi brezplačni aplikaciji Tarifnik, uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Vsak lahko tarifnik poveže svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacijo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev. In kaj novega na naši spletni strani, med drugim vas vabimo v celjski Herman Oberlog. Preverite na stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
1: Sončno bo čez dan, zapihalo bo z jugozahodne smeri, popoldne zvečer v severni Sloveniji, kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 32 pa vse do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Zjutraj temperature od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri je nekaj spremenljive oblačnosti, krajevne plohe, nevihte, popoldne se bodo širile nad vso Slovenijo. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature od 26 pa do 32 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Morda obeti torek se bo razjasnilo, zjutraj bo megla, popoldne pa oblačnost, ki bo lahko prinesla kakšno ploho. V temno jutro pa sonce sije na jasnem nebu. Skomarje, Rogla 18, Majšperk in Šentjur 17, Vrhole tudi, Svetina 18 in Sladka Gora 16 stopinj Celzija. Čisto na kratko, promet je ok.
0: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Štajerski val.
4: Danes z vami Darko.
1: Evo, spet smo skupaj, že drugi dan zapored, da ne bo preveč. Je že malce kičasto, a ne? Se me boste prehitro naveličali. Ali pa tudi ne, saj bo potem. Obljubim nekaj časa mir. No, ko pa smo že tu, pa le izkoristimo teh nekaj ur za gojitev dobrega razpoloženja. Nežno šepetajmo.

0: Veliko je v svoji 40-letni glasbeni karieri dal skozi dobrega in na trenutke skoraj tragično usodnega. Vse je preživel in je zdaj bolj živ, žilav in živahen kot kadarkoli.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz bom še vedno trema eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Timeja Čerenak, fizioterapeutka, svetovljanka, Blanka Kajba, upokojena optimistka in klinči, kot klinči. O tem, kaj te nauči življenje.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu. Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Fizioterapeutka Timeja Čerenak o tem, kaj so ji dale humanitarne odprave v Tanzaniji in Peruju.
4: Zelo veliko. Vsakič pridem z nekimi novimi znanji, z neko novo miselnostjo. Definitivno sem zelo veliko pridobila na diagnosticiranju, ker prideš pred pacienta brez česarkoli, postavljanje pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo pa je znajdljivost. Dol si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tako da se potem vidi pri naših terapijah. V Šentjurju, ko mogoče kdaj se ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil.
3: Upokojenka, Šmarčanka, Blanka Kajba. O vožnji na dopust nekoč.
5: Ko smo šli z prvim z otrokom na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli konopiska, noter juho, se tako spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
3: Agropopovec Aleš Klinar Klinči. O tem, kaj ga je naučilo življenje.
6: Zares je pomembno seveda, da se enostavno dobro imaš, pa da delaš tist, kar te dejansko veseli. Tudi, če si recimo na jobu, ki mogoče ni čist po tvojem okusu, si pa najd hobi, v bistvu nekaj, kar te izpolnjuje, da najdeš vedno neke cilje in to te pele naprej. Ne. So to ustvarjanje muske pri meni me pele naprej. In energetsko, in umsko. Tako da tist cilj je važen, no pa zadovoljstvo, kar počneš.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: pogrešano, najdeno.
1: Pogrešana je psička Šiva. Šiva je včeraj zvečer okoli 23. ure pobegnila iz okolice Tekačevega in se od takrat ni več vrnila. Če jo opišemo, verjetno je mešanka z labradorcem, težka približno 15 kg, tako da boste, če boste videli, potrebovali tehnico, ne, da jo stehtate. Je temno rjava, kratka in gladka dlaka, jo prekriva podolgovata glava, podobna labradorcu, sliši pa kot rečeno na ime Šiva. In zelo pomembno so izpostavili, Šiva je zelo prestrašena in plašna, zelo hitro se prestraši in lahko ponovno pobegne. Zato prosijo, ne tecite za njo in je ne poskušate ujeti. Če jo opazite, potem ostanite na razdalji in takoj obvestite njeno lokacijo na telefonsko številko 071 172 454. Jelica Jordanov, upam, da je tale številka pravilna, nič 71 mi je malce sumljivo, mogoče to nič 70, ampak dajmo še enkrat, nič 71 172 454. Šiva, čakamo te.
0: Štajerski val
2: in moje poletje.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je do sekunde točno 8. Dobro jutro. Celjska občina je pridobila skoraj 3 milijone evrov od države in Evropske unije za prenovo Prešernove ulice v Celju. Celoten projekt je ocenjen na nekaj več kot 5 milijonov evrov. Ulico naj bi iz prometno obremenjene preoblikovali v mestni trg, namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Prenova bo prinesla več zelenja, nov drevored, urbano opremo, stojala za kolesa, javno razsvetljavo in prostor za druženje, kulturne dogodke ter gostinsko dejavnost. Urejena bo tudi ploščad pred muzejem novejše zgodovine, ki bo namenjena prireditvam.

0: Kakšna bo ulica po prenovi, preverite na naši spletni strani. V občini Kozje beležijo porast turističnega obiska. Junija so ustvarili nekaj več kot 400 prihodov in približno 750 prenočitev. Občina je v zadnjih letih vzpostavila nastanitve na gradu Podsreda, ki velja za najbolj obiskano turistično točko v občini. Nataša Ferlinc iz Kozjanskega parka.
1: Zanimanje za namestitve je iz leta v leto večje, sploh v teh poletnih mesecih, ko se ljudje odločajo za dopust preživeti med grajskimi zidovi. Tudi za deluxe namestitve je zanimanje, pa tudi nas zelo preseneča, nas hkrati veseli, da se dnevni obiskovalci odločajo tudi za zasebni najem grajskega wellnessa.
0: Na gradu je trenutno na voljo 9 nastanitvenih enot, od tega 3 nadstandardne z wellnessom. V zadnjem letu je bila približno polovica gostov slovenskih, nekaj manj kot polovica hrvaških, preostanek pa so predstavljali gostje iz ostalih držav. Inštitut Zlata pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želijo opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in ponjem. Zbirajo tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let. Počasi se bliža začetek novega šolskega leta, potrebuje vaš otrok novo, polno šolsko torbo? Mogoče jo dobite v naši nagradni igri. Preverite na stajarskival.si.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Dan bo sončen, popoldne, zvečer v severni Sloveniji kakšna ploha ali nevihta, temperature pa vse do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Temperature zjutraj sveže, od 14 pa do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo pojavljale. Te se bodo popoldne od severa širile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najviše dnevne temperature jutri od 26 do 32 stopinj Celzija, torej se bo v prehodu fronte malce ohladilo. Kakšni so obeti? V torek jasno, zjutraj po nižinah megleno, pa popoldne se oblačnost povečuje, nastane pa lahko še kakšna ploha. Sonce sije na jasnem nebu, tako je danes tukaj na Štajerskem, na Celjskem. Skomar je Rogla 20 stopinj Celzija, prav tako Šentjur, Majšperk 19, Vrhole 20, Svetina 21, Sladka in pač Belovska gora pa 22 stopinj Celzija. Promet je v bistvu ok, na Štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno, kjerkoli že.
2: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Štajerski val. Danes z vami Darko.
0: Ja, tole zdaj ne bo ena čisto navadna napoved programa, kajti ni mi lahko, nisem najbolje. Težko mi je pri srcu. Poslovila se je namreč vrhunska umetnica in velik človek, legendarna Milena Zupančič, ki je zaznamovala slovenski filmski in pa gledališki prostor ter postala del našega skupnega spomina. To je smrt velike igralke. Bila je vladarica odra in pa življenja. Stara je bila komaj 79 let in ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in pa Zlati red za zasluge. Ponašala se je z osupljivim igralskim razponom in odigrala preko 120 gledaliških in okoli 80 filmskih vlog. Poznali smo jo Mileno, kot veliko igralko, kot obraz in glas, ki sta zaznamovala slovensko gledališče, film, televizijo, kot Meta in kot toliko drugih nepozabnih likov, ki jim je dala del sebe, ko so ugasnile odrske luči, pa je bila topla, duhovita, pravijo tisti, ki so z njo komunicirali, se družili, bila je neposredna, iskriva, pogumna in pa pokončna ženska. Človek, ki je znal povedati, kar ti gre, brez olepševanja, a vedno s srcem. Cvetje v jeseni bo zavedno naše. Film, slovenski film, tako nežno, tako tragično, prepoznavno. Kot kultni film, po njeni Metini, Milenini prezenci, pa tudi po nepozabni melodiji.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
8: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Me prav zanima, po kateri kulturni poti nas bo ali pa vas bo danes zaneslo, dajmo pogledati skupaj. Po lanski otvoritvi in prenovi dvorca Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah ta mesec vsako nedeljo pripravijo dan odprtih vrat. Brezplačno ga lahko obiščete od 9. do 13. ure. Danes se v Šmarju pri Jelšah lahko udeležite romarskega shoda po Kalvariji do cerkve Svetega Roka. Se danes praznujejo Rokovo. Romarske shode bo vodil Janez Kozinc, dva sta že bila, še dva pa bosta ob 9. in ob 10. Še smo pri Rokovem. Rokovo bodo obeležili tudi v Rogatcu. Procesija in sveta maša se bosta začeli ob 10.30 v cerkvi Svetega Roka v Rogatcu. Ob tem bo še srečanje župnije Sveti Rok in sosednjimi državami oziroma iz sosednjih hrvaških župnij. Da, pa se zdaj malce preselimo od tega Roka in Romarjev. V Celju bo vokalno-instrumentalni koncert pri farskih muzikantov. Vstop je prost, koncert pa bo v atriju doma svetega Jožefa ob 19. Vljudno vabljeni, kjerkoli, kamorkoli, imejte se lepo.

0: Veliko je v svoji 40-letni glasbeni karieri dal skozi dobrega in pa na trenutke skoraj tragično usodnega. Vse je preživel in je zdaj bolj živ, žilav in živahen kot kadarkoli.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Nazaj v šolo!
6: Pripravljeni na novo šolsko leto?
7: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
6: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
7: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
6: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
7: Papirnica Plas in Štajerski val.
8: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
10: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič, namen programa ni le pridobivanje podjetniških znanj, ampak predvsem to, da začnete zamisli do konca programa, postanejo čim bolj konkretne in tržno izvedljive.
1: Te bomo predstavili potem po 4 mesecih, zato ker pravi se, da v bistvu ta prva podjetniška ideja mogoče ni ravno najboljša. Ne? Naloga je zunanjega mentorja in pa notranjih mentorjev, da se te stvari mečken izpilijo in šele potem ta podjetniška ideja v 4 mesecih dozori.
0: Po 4 mesecih bodo tako predstavljene ideje, ki jih bodo udeleženci med programom preverjali, dopolnjevali in prilagajali. Še podrobneje projekt Pony spoznate na naši spletni strani. V tej vročini ne pozabimo na živali. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti na voljo vedno dovolj hladne vode. Prav tako jim je treba omogočiti, da se lahko umaknejo v senco. V hlevih pa je treba poskrbeti za ustrezno zračenje. Ob tem veterinarka Nataša Horvat Leskovar poziva, da v vročini čez dan ne sprehajajte psov.
2: Nikoli ne sprehajamo naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste hladne vode.
0: Psa tudi nikoli ne puščate zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Izpostavljanje živali v vročini in soncu je mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo ali na policijo. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra leta 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Sončno bo danes, popoldne, zvečer v severni Sloveniji, kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Temperature zjutraj od 14 do 19 stopinj Celzija, seveda posledično dežju. Jutri tako spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo še krajevne plohe in nevihte. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Dnevne temperature od 26 do 32 stopinj Celzija, torej se bo o prehodu fronte nekoliko ohladilo. V torek razjasnitve, zjutraj megla, popoldne pa povečana oblačnost in še kakšna plohica. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Sonce sije na jasnem nebu, zdaj le tukaj pri nas na Štajerskem v poprečju 23, tu nekje. Kaj pa više, Skomarje, Rogla 23, tudi ja, Majšperk 22, Vrhole 23 stopinj, na Svetini 24 in Sladka Gora ter Zbelovska Gora tudi 24 stopinj Celzija. Promet je ok, bi lahko rekli, ni ga skoraj nič, tisto kar pa je, je previden in redek. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Kamorkoli vas zanese pot, glejte na cesto v pravo smer in srečno pot.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Danes z vami Darko.
0: Radovednost je lepa čednost. Saj, če ne vprašaš, ne moreš vedeti, ne veš. Nas tukaj zanima skoraj vse, pa ne samo radovedne katke, tudi ostale na Štajerskem valu. Trenutno pa to, kako preživljate poletje, kako preživljate počitnice, dopust. Tako stari kot mladi, srednji, suhi in debeli, Ja, mi smo pokukali v dom starejših in jih o tem malce provokativno pobarali. Kako so oni včasih dopustovali? Odgovori vam povem, v glavnem, hudomušni vas bodo presenetili. Tam nekje čez pol urice.
4: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Štajerski val. Novice.
1: Devet je bila pravkar ura, dober dan. V početrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. 10 udeležencev bo 4 mesece ob podpori mentorjev razvijalo svoje podjetniške ideje. Kot pravi direktorica regionalne

0: Pogrešano, najdeno.
1: Pogrešana je psička Šiva. Včeraj zvečer okoli 23. ure je pobegnila in se izgubila v okolici Lavska ulica, Gozna ulica Topole, tam v okolici Tekačevega je to pri Rogaški Slatini. Če jo opišemo, je mešanka z labradorcem, približno 15 kg težke, če boste seboj slučajno nosili vago. Temno rjava, kratka in gladka dlaka, podolgovata glava, podobna labradorcu, sliši pa kot rečeno na ime Šiva. Zelo pomembno je, da je prestrašena in plašna, zelo hitro se prestraši in lahko ponovno pobegne. Zato prosijo, da ne tecite za njo in je ne poskušajte ujeti. Če jo opazite in ostehtate, potem ostanite na razdalji in nas takoj obvestite o njeni lokaciji, nas ali pa na številko 071 172 454, to je gospa Jelica Jordanov. Če je številka prava, 071, je malo čudno, ampak vseeno, 172 454, Šiva. Šiva je živa.
2: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
3: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Radovednost ni lepa čednost, so nas včasih učili v šoli pa doma, ampak jaz bi rekel, da radovednost je lepa čednost, saj če ne vprašaš, potem ne moreš vedeti, ne veš. Nas tukaj na Štajerskem valu zanima skoraj vse, trenutno pa smo pokukali v dom starejših in jih o tem malce provokativno pobarali, recimo kako so pa oni včasih dopustovali, kako so preživljali dopust, kako so potovali. Odgovori v glavnem hudomušni vas bodo presenetili.
1: Dosti moji smo imeli neke karte K15, pa smo se pelali v Koper, tam smo bili kak dan, mal na oglede, mal smo se kopali, drug dan smo šli pa domov, pa eno sobo smo si najeli. Verjetno je mama nesla zraven kake pohanje piške, da smo imeli za pojest, kak paradajz, sladoled, pa je bilo najlepši dopust.
2: Lepo je bilo, imeli smo enega fičota, pa smo si vsi spravili v ta fičo noter, pa smo pa šli čez Postojnske ride. Avto ni bil seveda ne nov, pa je avto crkno, vročina pa taka, da trojci notre, tak da, kak se je to potle razvijalo do konca, ne bi rada povedla.
3: Ko smo šli z ta prvim z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli ekonom piskar, noter juho, se tak spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan, ampak klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
0: Kak se je to končalo, ne bi rada povedla, ta pa zmaga, ja, preprosto. Skromno, obilno za pojest, ja, pohana piška ni smela manjkati, smo slišali, pa kakšen paradajz. Doma spečena, seveda pohana, ne, če ni bilo, z vlakom ali avtobusom, potem pa avto. Piči poki, fičo, brez klime, nagužvani, pa vendarle srečni in edino to šteje.
4: Legende živijo
5: na Štajerskem valu.

0: Ja, kar precej o svoji 40-letni glasbeni karieri dal skozi dobrega, na trenutke tudi skoraj tragično usodnega, vse je preživel in zdaj je bolj živ, žilav in pa živahen kot kadarkoli.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
1: bo
5: prijatelji.
1: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je bila 10. Občina Žalec je dosegla sodno zmago v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materiala v industrijski coni Arnovski gozd. Upravno sodišče je odločilo, da mora podjetje Nivo Eko kup gramoza odstraniti. Žalski župan Janko Kos o zadevi razlaga.
2: On je rajši šel v tožbo proti občini, da ta odločitev medobčinskega inšpektorata in župana drugi stopni ni bila ustrezna. Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo. Oni morajo zdaj to odstraniti.
1: Podjetju Nivo Eko so, kot pravi Kos, dali pol leta, da material odstrani, a so se le ti raje odločili za tožbo. Slednjo je občina na upravnem sodišču zdaj dobila, bo pa morala kljub temu plačati polovico sodnih in

0: drugih stroškov. Znesek znaša okoli 20 tisoč evrov. Kost sicer še dodaja, da so
1: izposlovali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da ta rok, kjer bi mogli infrastrukturo zgraditi do konca letošnjega leta, podaljšamo do leta 2029.
0: V nasprotnem primeru bi morali, če poslovne cone ne bi pozidali do dogovorjenega roka, evropski denar vračati. V stiku Laško so že pripravili novo abonmajsko sezono kulturnega centra Laško. Kot pravi koordinatorka programa Sabina Šrot, bodo obiskovalcem na voljo 4 abonmaji.
2: Gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališč, potem koncertnega s 3 koncerti, tukaj bi rada predvsem poudarila domačinko Manuelo, potem Uroša Periča in pa Zorana Predina, potem narodno-zabavni abonma s 4 koncerti narodno-zabavne glasbe in pa potem še 4. abonma, ki je pa koncertni abonma La Classic.
0: Otrokom bodo izven abonmaja na voljo 3 otroške predstave. Opis se je že začel in bo trajal do 21. septembra. Še marsikaj izveste na naši spletni strani. Tudi o spopadanju s sušo poročamo. stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Dan bo v glavnem sončen, malce bo zapihalo. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine, zjutraj temperature sveže od 14 do 19. Jutri bo tako na nebu veliko oblakov, pojavljale se bodo plohe in nevihte, popoldne po vsej Sloveniji. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature jutri od 26 do 32 stopinj Celzija. Danes čez dan, predvsem v srednjih in vzhodnih krajih, velika toplotna obremenitev in pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek se bo razjasnilo, zjutraj megla, popoldne oblaki in še kakšna plohica, v sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Sonce sije zdaj v tem dopodnevu na predvsem jasnem nebu, tu in tam kakšen oblaček za dekoracijo bi rekel, Skomar je 24, Rogla malo manj, 22 stopinj Celzija, Majšperk 25, prav tako Vrhole, Svetina 26 stopinj, Maribor Pobrežje 26 na balkonu in pa Sladka Gora z Belovska Gora 25 stopinj Celzija. Promet v glavnem nedeljski, sicer ok, ampak okvara vozila oviran promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramje proti Ljubljani. Prav tako na Štajerki, na priključku Slovenske Konjice, zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Promet na cesti z Bure, Mokronog pa poteka v glavnem v senci in je tekoč, tole sem moral.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Danes z vami Darko.
0: Zdravo, zdravo, kako ste kaj? Jaz sem dobro, ja. No, gremo naprej. V nadaljevanju vas zdajle vabimo, da prisluhnete ponovitvi radijskega srečanja. V minuli sezoni smo pred našim mikrofonom gostili Mirana Rudana, pevca, avtorja besedil, vsestranskega glasbenika, 40 let že poje in ima glasbeno kariero, s prodornim glasom in pa izjemnimi interpretacijami na meji vreščanja je eden najbolj prepoznavnih pevcev na slovenski glasbeni sceni. Njegovo življenje pa ni bilo sestavljeno le iz uspehov, ampak tudi iz zahtevnih preizkušenj.
5: Da iščeš to slavo, 10 let garaž, pa zgine, pa garaž, pa zgine. Jaz sem pa nekako imel še eno učno uro, je bilo tako, da zdaj se pa usedi, razmisli, samo pazi, da že spet ne boš takšen, kot si bil, tudi če ti bo še kdaj ratel.
0: Ponovitev radijskega srečanja z Miranom Rudanom, ki ga je pred mikrofonom gostila Tanja Jurjec, sledi čez nekaj trenutkov.
6: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Štajerski val
1: in moje poletje.
0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Drage poslušalke in poslušalci, danes gostim enega najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja glasbenega ustvarjanja pušča za sabo. Štajerski val je bil vseh obdobjih z njim, najinih klepetov tukaj sploh ne štejeva več. Dobrodošel, Miran Rudan.
3: Lep pozdrav tudi z moje strani.
2: Vedno sva se pogovarjala o glasbi. Tokrat bova pa govorila tudi o tvojem življenju in delu mimo glasbe, velja?
3: Mogoče, da bom presenetil, glede na to, da je v bistvu glasba moje življenje, verjetno, da marsikaj, kaj me boš vprašala, ti bom nekako opisal preko glasbe, ker je vse skupaj ena glasba tudi življenje.
2: Točno tako. Začniva pri pesmi, ki je na Štajerskem valu postala hit po izboru poslušalcev. Sporočilo je kratko, a zelo povedno, razkriva osebno plat tvojega dolgoletnega ustvarjanja.
3: Marsikdo pomisli, zakaj pa on ne dela skozi take lepe komade ali pa take komade, ki so zanimive. V začetku leta dobiš predlog, kaj bomo dobrega že spet naredili, lahko je to dobro, lahko pa tebi tudi ni po volji, da bi to tudi delal, čeprav je to tvoja ekipa, pa si rečemo, pustimo raj premiero, no, pa v januarju mi je Maj predstavil, Maj Vlašič, drugače moj kitarist tudi iz družinskega benda InDesign, tako mi je nekaj vklopilo v glavi noter, potem pa, ko smo debatirali, da moram paziti, kako bom se lotil teksta, mogoče mi je on samo par utrinkov nečesa povedal, ker mene tako je dobesedno odpeljalo potem, da gremo malo bolj nadrzno zadevo, ampak malo bolj direktno hočem te, naprimer. Ne? Se jaz tudi v delu refrena povem, moja boš vedno. Prisežen in hvaležen, verjamem v to. Lev sem po horoskopu in enostavno vse te zadeve imam ful rajše na malo bolj kričač ali pa bom rekel na pompozen način, to pomeni, rečejo, da če Rudan gre pet, mu zmanjšam polovico dol volume, pa je to glih proči ni še celo malo preveč, ampak tudi tukaj v sami muski hotel sem poudariti nekatere stvari, ki jih pa do zdaj mogoče nismo. Bodi direkten, bodi takšen, kot si, brez bilo kajšne olajšave, sta nam pa pomogla tudi, bom rekel, igralca v samem spotu in ni moglo drugače se izteči, kot pa dejansko, v bistvu, ko smo vse skupaj pregledali, da je to to.
2: Tako je hit, tako je uspešnica. Slišali jo bomo čez nekaj trenutkov. Naj te prej vprašam, si jo res najprej zavrtel svoji 93-letni mami Slavici?
3: So, bom rekel, eni res taki skrivni dnevi. Mi je kar malo narodno, kdaj bi mami pokazal neki. Mama pa skozi sprašuje, a bo kaj novega, da ne bo skozi samo starega? Mama je zelo kritična. Ali pa si imel kakšne dobre koncerte prejšnji teden? Jaz grem k mami enkrat na teden, ona v pokojenskem domu Krškem. Pomeni, da je bila ona med prvimi, ki je videla vse v celoti spot in sam komad. Če si pogledate moj film na YouTubeu, v samem filmu ona dvakrat reče za neke določene stvari. Ker pridemo do Laurinega časa, to pomeni mojega najbolj prodajenega albuma leta 98, mama reče, ne, Laura mi pa ni všeč. Ker pa pridemo do Medene, pa ona reče, joj, ta je pa tako lepa, da je zaznoret. In isto je pri tem komadu, ki je gledala tako 25 sekund, kot je šel refren mimo, je samo tako rekla, dobro je, res je dobro.
2: Zdaj jo bova dala v poslušanje našim poslušalcem, da bodo še bolj pozorno sledili besedilu. Za hit so jo pa že tako ali tako izbrali. Hočem te.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: To je glas, ki ga poznamo iz avtomobilskih radio, veselic, koncertov. Človek z bogato življenjsko zgodbo je Miran Rudan. Pevec, ki nikoli ni skrival niti dobrih, niti slabih plati svojega življenja. Miran, vrniva se v čas, ko so se začele prve življenjske lekcije. Rodil si se v Zagrebu, otroštvo kot edinec pa preživljal v Krškem.
4: V osnovni šoli so me izbrali v ta velik zbor, pa sem bil dokaj mlajši. Moja mini karijera se je začela kot mulac, tam 11-12 let. Mislim, da je bilo to, ker smo fantje, v bistvu s podobnimi željami. Melband, mi smo bili heavy metalci. Takrat dejansko v bistvu komercialna muzika mene ni zanimala, niti približno. Razen Avsenikov. Mene kot samega me peljalo čist nekam drugam, bolj predrzen, bolj žilav. Me peljalo to vse skupaj v določene druge kroge, kar se tiče stila same glasbe. Je pa res, da so bila, tako kot si me vprašala, dobesedno tista drzna leta od nekje mojega drugega razreda dalje.
3: Ja. Omenil si zvoček, prepoznali so v tebi talent, a si kar 2 leti imel glasbeno vzgojo ocenjeno z manj uspešno ali po domače mu.
4: Točno tako, ampak to samo zaradi enega preprostega razloga. Od učiteljice sin je bil tudi v zborčku, on je bil 2 leti starejši od mene. To pomeni, da čim je bil on konec 8. razreda in jaz v 6. je on odhajal iz osnovne šole. Tudi ta osamljenost takrat, nisem videl nič več v tem zborčku noter, zakaj bi sploh še hodil. Moram pa tudi to povedati, da smo zborčkom zmagovali kar na velikih, bom rekel, tekmovanjih takrat na Jugoslaviji. Zdaj moram pa povedati tudi to, kar sem me vprašal, naprej, zakaj je bila ta kazen. Ta kazen je bila zaradi tega, ker sem dobesedno rekel, ne grem več v to, mislim, da me učiteljice še prepričovala, pa sem rekel, ne, da ne vidim nič v tem noter, dokaj direkten sem bil. Je bilo takrat pa njeno darilo meni in 7. in 8. razred na manj uspešno. Parkac, ko sem jo srečal, njen odgovor je bil tako, joj, ne morem ti pa zdaj povedati, ker zdaj pa res ne vem, kaj je tistem vse skabotrovalo. Ne zamere mi zaradi tega, ker v bistvu take zadeve so me naredile še močnejšega, da moram nekomu dokazati, da ni prav naredil.
3: V Brežicah si obiskoval srednjo šolo. Z veliko volje si se naučil na kitaro igrati sam.
4: Samo uk sem bil, nekako kitara mi je bila všeč, ampak res nisem takrat vedel, ali mi je boljši biti vokalist, pevci, vse tone zbiramo praktično preko inštrumenta. Jaz dejansko v bistvu tudi igram kitaro zraven in to meni botrovalo zelo, zelo dobro. Vsak ton, ki ga jaz ali nisem znal takrat, ali pa določe tudi dan danes, si vzamem kitaro in to probam, pa rečem, aha, tako je, drugače je, naprimer, kot sem si mislil. Ne? Tako da to je obvezno, ne moreš biti samo pevec.
3: Najbolj izšolan glasbenik v družini je bil stric Albin Rudan, dolgoletni član skupine Avsenik.
4: Mislim, da 30 let.
3: Virtuos na klarinet.
4: Tako, ja. Bom rekel, tako kot družinskega člana, takrat, ko sem ga videl, nisem imel jaz pojem o njemu, da je pa on res tako vrhunski, dokler mi drugi niso cel cajt govorili, mogoče v malo starejših letih, wow, kašen je, wow, kako dobro. Tudi takrat je on mene parkrat vzel samo na te koncerte. To je res delovalo, da tudi še dan danes ne morem verjeti, da je narodna glasba na drugačen način, tako kot jo igra Avsenik, prišla tako visoko, ampak moram pa tudi tako povedati, in vokalisti, in glasbeniki tam, to je vse skupaj bilo tako pošlihtano. Meni kot otroku, ko sem gledal to, naprimer, pa kot zelo, zelo mlad glasbenik, mi je bilo to čudežno. Stil muzike mi je bil momentalno všeč, drugače pa tudi dan danes, če bi me kdo vprašal, jaz te glasbe, lahko jo zapojem, ni nobenega problema, ni mi pa to nekako v srcu, da bi jaz 100% pokazal tisto, kar znam z svojega grla, naprimer, za to stvar.
3: Mnogo je uspešnic Avsenikov, ti si izbral tam, kjer murke cveto. Bomo slišali strica?
4: Ker dosti je njega noter, zaradi tega je dobro, da si jo poslušamo.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: V tebi je tlela velika želja, da bi nekoč postal odličen pevec. Imel si dobro štipendijo od Elektrotehne, ki ti je omogočila zaposlitev v Ljubljani, v takrat edini glasbeni trgovini pri nas.
2: Temu moram tako reči. Če so se mi zgodile neke stvari v življenju, tudi sem prišla tudi do njih, na izredno slab način sem imel pa tudi srečo v življenju. Pri tej in štipendiji in potem, kako sem dobil posel v sami Ljubljani, vse mi je bilo dobesedno pisano na kožo.
1: Uspelo ti je zmagati na audiciji za pevca takrat popularne najstniške skupine Moulin Rouge.
2: 100 je bilo prijavljenih, celo malo sem zamudil iz Krškega. To Miki Šarec izredno dobro poveva o mojemu filmu dokumentarnem Amen, ampak njim sem se zdel neverjetno zanimiv. Jaz sam sebe nisem imel takrat za ne vem kakšnega talenta, ne vem kakšnega pevca, ker v bistvu sem bil tik pred tistem, kako se zdaj, ali se bolj sredotočiti na igranje kitare, ali dejansko v bistvu vokal. Nisem vedel, kaj je meni lepše, pa kaj si bolj želim, na primer. Čeprav sem vedel, da z nekaterimi potezami vokalnimi se lahko igram, kar mogoče marsikdo je slišal drugače in mi je rekel, daj peli to naprej. Jaz drugače slišim sebe, kot na primer ti mene. Ne? In enostavno takrat se meni se je zdelo povprečje, to tudi sama debela deklica, cela plošča. Zaradi tega, ker prideti iz enega majhnega benda, kar dokaj najstniškega benda, Moulin Rouge, v tako veliko skupino kot je Randevu, je to ful, ful, ful težko.
1: Slišal te je Miro Čekeliš.
2: Čekeliš, ja. Že spet tukaj sreča. Bil je govor takrat, na audiciji imamo nekoga, ki smo ga izbrali, potem to je Rudan, praktično je taki dobro frizuro, ima pa taki malo utrganje. On tako je dejansko v bistvu štarta z vsemi stvarmi, tako kot je potrebno. In Miro je to videl, nekako so mislili na novo narediti ta randevu in to jim je tudi ratelo in to so bile debela deklica v tišini časmi. Kaj ti veš, čigava je debela deklica, bi odstrelil v trenutku, ja, Šerbi je to. Nikoli ni bila ona Šerbi, ona je bila res malo bolj močna, ne bom rekel debela, da ne bo to zaizgledalo, naprimer, tako kot tako. Ampak to je bila prva skladba, ki je dobesedno pop skupina izvajala harmonko, kot bi rekel folk glasba, naprimer, ki je potem začela grmeti z atomiki. In tukaj se praktično začela vsa ta zadeva s to debelo deklico, cela moja karijera. Ne?
1: 1985 je bila posneta, potem sta bila posneta še dva albuma, Zelena je moja dolina in Shopping in Graz. Odvijati so se začele otroške sanje. 89. ste se skupino Randevu razšli. Debela deklica z leta 1985 pa je ostala večna.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Miran Rudan se je kot vokalist pridružil skupini Pop Design, ki je v 90-ih letih dosegla izjemno priljubljenost. Potem pa pride tisto obdobje, ki te je najbolj zaznamovalo. Sprejel si povabilo Toneta Košmrlja in se vključil v skupino, ki je delovala že 5 let.
4: Takrat niso imeli oni nobene uspešnice, moram pa povedati, da so bili oni ozvočevalci tudi skupine Rendezvous, tako da smo se mi poznali že veliko, veliko prej, preden je prišlo do dogovora, da jaz prestopim k njim. Rendezvous sam, na primer, je hotel za mene veliko, veliko več plače, da me zadržijo kot pa Tone, da me preselijo praktično kot nogometna ekipa, na primer. Res je izgledalo tako. In enostavno jaz sem se odločil za Toneta, zaradi enega preprostega razloga, ker sem vedel, da moje izkušnje v vseh 3-4 letih so kar nekako dobre, in da bi znal to stvar peljati z njimi naprej kot drugače razmišljujočimi. Vsi so pa malenkost bili starejši od mene, ampak željni vsega tega, kar so že oni videli pri skupini Rendezvous. In enostavno ratalo nam je, naredili smo ploščo Slave Vojvodine Kranjske, izredno prodano ploščo praktično v tistem cajtu.
3: Nastal je bum, hiti, koncerti, bravo, polne bravo, dvorane, ja. Pesmi so postale uspešnice.
4: Ponarodele celo, ja, nekatere.
3: Slava
4: ja,
3: čez noč in tudi prepoznavnost.
4: Želje biti pop band, pop izvajalec, tu govorim, da je nekje bila meja med hudimi kitarami, pa malo bolj krčoviti ritem, plus ena lepa melodija. Bili smo takrat eni in edini, ki so se to dobesedno upali. Imeli finančna sredstva preko Toneta, da smo si lahko plačali najboljši studio, boter vsega tega dejansko v bistvu je bil in čas, in denar, in pa totalno nekaj drugačnega, kot so ljudje videli do zdaj.
3: Potem pa si se preselil v Novo Gorico, tam začel svojo samostojno glasbeno pot. Tvoja spremljevalna skupina so bili, morda bo za koga presenečenje, Avtomobili, s katerimi si posnel prvi album Objemi me.
4: To je bila že spet moja druga tista lekcija. Kaj narediti zdaj, ko se naveličeš pop dizajna in ti to več ni všeč in bi ti rad malo več, oni bi pa nekako se malo vrnili še malo bolj nazaj. To meni ni zanimalo, razšli smo se po 2 letih, preselil sem se v Novo Gorico, tam poznal res dobre glasbenike, pop rock, na primer, ki je bil meni zelo, zelo všeč, ki ti potem tudi naredil prvo tvojo solistično ploščo Objemi me in že spet en tak lep, lep vzpon. Čeprav bom pa rekel tako, moram poprej spovedati, publika, ki sem jo jaz imel, jo oni nikoli niso mogli usvojiti, jaz pa ne njihovo publiko. Marsikaj sem se od njih naučil.
3: Že prej si omenil, da si imel veliko krat v življenju tudi veliko srečo, tudi priredbe so bile izbrane s srečno roko. Če samo spomnim, Laure ni več.
4: San Remo, 96, 97, nek ni zmagal takrat. Bil mi je pa simpatičen, drugačen. Takoj sem si, pa nisem nikoli se obvladil italijančine, da bi si jaz lahko prevedel, ampak od bivše žene prijateljice pa ful dobro govorila in mi je naredila tekst. Sem rekel, aha, tekst govori o tej stvari, tukaj je direkten. Moram narediti to priredbo, ker mi je zaznored dobra, Bor Zuljan je naredil celo boljšo priredbo, kot je sam original. Jaz jo odpel v svojem stilu in ta komad je naredil najbolj prodajen album moj v karieri, tudi v sami Sloveniji, najbolj prodana plošča praktično in to je plošča V srce.
3: Uresničila se ti je pa še ena velika, velika želja, biti zmagovalec Eurosonga, pa čeprav kot spremljevalni vokalist.
4: Pisalo se je leto 1990, finale je bilo v Zagrebu in že prvo probo se je začelo šušljati, da dejansko je Italijan pripeljal zelo, zelo starejši band iz Slovenije plus še enega malo mlajšega pevca, ki je pa izredno, izredno šarmantna svojim vokalom in da to vse skup zveni nenormalno boljše, kot pa so oni sami zastavili to že v samem izboru in zmagali na italijanskem izboru za te glavno Eurovizijo. Zavrtimo si zdaj pa, da tudi vi slišite, kako je to zvenelo v italijanščini Miran Rudan in pa Pepe Vinkri.
3: Insieme.
4: Insieme.

0: Srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Tvoje življenje ni bilo sestavljeno le iz uspehov, ampak tudi iz zahtevnih preizkušenj. O težjih obdobjih svojega življenja odkrito govoriš, kar ljudje zelo cenijo.
2: Marsikdo bi lahko rekel, porka duš, poglej, bil je wow, zdaj pa že spet takšen. Misliš, da se bo lahko kdaj pobral, misliš, da bo lahko kdaj že spet kaj naredil. To je bilo in v sami glasbi in pa mogoče tudi v družini. Rešil sem se s prvo familijo, bom rekel, dokaj hitro. Od tam imam sina Lukca. Vse te stvari nekako so življenjske. 100% je bila moja napaka v vsem tem tudi noter, ker v bistvu za prepir pa, da greš narazen, morate biti dva. Ne?
1: Kdaj si v življenju najbolj padel na realna tla?
2: Ko se mi je zgodila nesreča in takrat, ko sem se prebudil, takrat, ko sem se začel zavedati, da je enostavno bilo, ko zgubil življenje zaradi vsega tega, da je to hudo, da bo težko zdaj to vrniti nazaj, zaradi tega, ker glava in nekatere stvari, ki funkcionirajo zraven glave, enostavno ne funkcionirajo več, kot so. Poškodba glave je bila res nenormalno huda in moram povedati, imel sem tako srečo že spet, da je to nekaj najverjetnega, da sem se skeptor lahko prekorakal do današnjih dni, čeprav ni bilo glih z lahkoto, naprimer se učiti in brat na novo, ampak nikoli me vse skep te zadeve niso ustavile pri nečem, to pa je glasba in pokazati, da lahko sebe dejansko v bistvu narediš še boljšega, ne samo kot pevca, mogoče tudi kot človeka, da dejansko, kadar se ti takšne stvari zgodijo, verjetno, da bi si dal samemu sebi klofute, pa si rečeš, poglej, kakšen si bil do nekaterih stvari ali pa tudi do ljudi, takrat, ko si bil najbolj popularen, takrat te ni zanimalo nobena druga zadeva, kot samo ti, še enkrat in še enkrat ti. Kad se ti pa to zgodi, se ti pa to vse skep obrne in se začne sprašovati. A misliš, da zdaj ti te ljudje, ki si jih tako rino proč, ne bojo tega zamerili, pa da te bojo zdaj gledali na isti način, kot so te gledali takrat, kadar si bil res wow, popularen. In hvala Bogu, da sem to doživel, da sem naredil marsikatero napako v tistem času, biti najbolj popularen, imeti številko ena na hrbet, imeti malo več denarja, kot ga imaš bilo kdaj običajno, da si lahko prvošiš bilo kaj. Tudi tega si človek takrat ne zna izkoristiti sebi v prid. Potem, kad se ti pa zgodi, ena taka zadeva, pa takoj vidiš, kako realen, nisi bil takrat. Je pa res, da iščeš to slabo, 10 let garaž, pa zgine, pa garaž, pa zgine. Jaz sem pa nekako imel še eno učno uro, pa je bilo tako, Rudan, zdaj se pa usedi, razmisli, samo pazi, da že spet ne boš takšen, kot si bil, tudi če ti bo še kdaj ratalo. Ne?
1: To so bili časi, ko smo na Štajerskem valu imeli ob sredah večere slovenske zabavne glasbe.
2: Mislim, da sem parkrat bil pri vas. Zelo veliko.
1: Seveda smo tvojo nesrečo spremljali in sem nekega večera poklicala v bolnišnico. So mi povedali, da čez 14 dni pa bi morda že lahko ti dali telefon. In potem sem čez 14 dni poklicala, ti si se oglasil, zelo zmedeno si se pogovarjal in to je pustilo tako sled našim poslušalcem, da so klicali potem ves večer in ti želeli dobro.
2: Poškodba glave je res huda zadeva in dobesedno, kada bi ti izbrisalo en del življenja, si živ, ampak enostavno ne znaš več ven, ne znaš več ono in govorenje, in pisanje, in vse skep to. Jaz sem se kar trudil, pa še enkrat, ker ene par let, tako da izredno dobro vem, kakšen hrib sem mogel preplezati, posledica malo ostane, 100%.
1: V tem letu se ti je zgodila še ena prestrašna stvar.
2: To je bila kolesarka, parkirana avto na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Težko je zdaj trditi, kako pa kaj. Zgodba je bila drugačna, kot so se jo ljudje komentirali od novinarjev. Ne bi nikoli v življenju nikomu pustil, da se to zgodi. Vse to je v meni pustilo eno tako veliko sled, ki boli še dan danes. Kakšen je bil dogodek, ne bom zelo trdil nobenih stvari, ampak glede na to, da sem bil v tistem času tam, vseeno počutim se krivega.
1: Kolesarka pa je zdaj svetla zvezda na nebu.
2: V bistvu ja.
1: Zbral si pesem Na nebo.
2: Po 18 letih ne morem verjeti, da je in pri mladini in pri starejših to tako popularen komad, ampak tukaj je res zgodba, ta lepa melodija, vse skup je povedano v enem stavku.

0: Pogovarjam se z Miranom Rudanom, človekom, ki ostaja zvest sebi in svojemu glasu. Večkrat sva, Miran, omenila že tvoj film.
1: Dokumentarni film Amen, režiser je Bojan Kodelja. Celo snemanje je trajalo kar 2 leti. So mi ljudje sprašvali non-stop, pa kdaj bomo to lahko že spet videli, ne samo na RTV, tako da sem vse skup to dal na YouTube, lanskega Božiča. Ne si ljudje pogledajo, bo imel bolj natančno izraz, kaj se je dogajalo v bistvu od začetka moje kariere pa do dan danes.
0: Nisi samo glasbenik, tudi družinski človek, omenil si že sina Luko, 34 ja. Let je star, Primorc, ne?
1: Primorc, pravi Primorc.
0: Z drugo ženo Anito pa imaš Nina in Nika.
1: To zdaj sta že 13 pa 15 let, ta prava Štajerca, tako kot sem jaz, nisem za Savce niti ne posal, sem pa živel praktično celo mladost z mamo na štajerskem delu, ko se tudi jaz počutam Štajerca, sem si dubil Štajerko, je bilo to nekako usojeno. Kratko in jedrnato, bila sva si všeč, sva zelo, zelo blizu še dan danes, 18 leto se šteje, skrbi večkrat za polovico stvari vsega tega, kar je potrebno pri samem glasbeniku, da stvari lepo laufajo, tako kot mora biti.
0: In za njo si prišel v Slovensko Bistrico.
1: Točno tako, sem rekel, če sem že dvakrat zamenil praktično iz Krškega Ljubljano pa Novo Gorico, zdaj pa je že čas, da se vrnem v svoj del in to je Štajersko.
0: Doma poslušajo tvojo glasbo ali imajo raje tišino?
1: Oni poslušajo neko svojo muziko. Dostikrat, kadar pa vidite, da se nekaj dela, gresta malo ušesa zraven naslond, probam jih pustiti tako, ne ona dva vosta svoje življenje. Oba dosta končala glasbeno šolo, sicer v drugem, tretjem letniku, čist nekam drugam, sta odjadrala, meni pa tudi prav.
0: Kakšen je Miran Rudan, ko ugasnejo reflektori?
1: Isti kot zele, isti kot je bil na odru. Jaz imam še vedno trema eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike, prišla te jih gledati. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Miran Rudan, hvala za iskren, sproščen in topel pogovor. Želim ti veliko zdravja, dobre energije, notranjega miru in navdiha tudi v prihodnje.
1: Tudi tebi se zahvaljujem za ta pogovor. Si mogel kar razmišljati, kaj bom povedal, da bo najbolj iskreno.
0: Kaj bi sporočil poslušalcem ob koncu?
1: Da ne pazijo na sebe in prosim, dejte živeti svoje življenje, kot mislite, da je prav in boste videli, da se bo zgodilo vedno tisto, kar ste si najbolj želeli.
0: Srečno.
1: Enako.
2: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
3: Stanjo.
2: Na Štajerskem valu.
4: Ravno kar ste poslušali ponovitev radijskega srečanja z Miranom Rudanom. Na naši spletni strani pa najdete še daljši pogovor v obliki podcasta. Štajerski val.si.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 11. V občini Kozje beležijo porast turističnega obiska. Junija so ustvarili nekaj več kot 400 prihodov in približno 750 prenočitev. Občina je v zadnjih letih vzpostavila nastanitve na gradu Podsreda, ki velja za najbolj obiskano turistično točko v občini. Nataša Ferlinc iz Kozjanskega parka.
2: Zanimanje za namestitve je iz leta v leto večje, sploh v teh poletnih mesecih, ko se ljudje odločajo za dopust preživeti med grajskimi zidovi. Tudi za deluxe namestitve je zanimanje. Pa tudi nas zelo preseneča, nas hkrati veseli, da se dnevni obiskovalci odločajo tudi za zasebni najem grajskega wellnessa.
1: Nagrado je trenutno na voljo 9 nadstandardnih enot, od tega 3 z wellnessom. V zadnjem letu je bila približno polovica gostov slovenskih, med tujci je največ Hrvatov. Občina Poljčane avgusta vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju Trajnostna mobilnost v Poljčanah. Direktor občinske uprave Milan Ninič razlaga.
3: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki nekako prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
1: Sodelujoči bodo razdeljeni v 2 starostni kategoriji do in nad 18 let. Fotografije so lahko ustvarjene s telefonom ali fotoaparatom, ustvarjene pa morajo biti na območju občine Poljčane. O prispelih delih bo odločala strokovna žirija. Izbrana dela bodo med Evropskim tednom mobilnosti v septembru na ogled v centru Poljčan. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra leta 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.

0: Še bo sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, kakšna krajevna padavina je možna, zjutraj sveže temperature od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri oblačno, tako tako, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, možna je tudi kakšna močnejša. Najviše dnevne, jutri od 26 do 32 stopinj Celzija. V torek se bo razjasnilo, zjutraj po nižinah megla, popoldne pa ob povečani oblačnosti še možna kakšna ploha. V sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Sonce si je na jasnem nebu, kakšen oblaček plava za dekoracijo. Temperature po letju primerne, više gori Skomarje, Rogla 27 in 22 stopinj Celzija. Majšperk 25, Vrhole 26, na Svetini 27, Maribor Pobrežje 29 in pa Zbelovska gora 28 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je med predorom Pletovarja in priključkom Dramje proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Za cesto zbore Mokronok pa zdaj ni informacij.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val.
3: Danes z vami Darko.
0: Tako, dragi moji, še ena za nami in ena skoraj cela urica še pred nami, kar se 15. augusta tiče seveda. A se vi zavedate, da je pol meseca že za nami in pol poletja tudi? Ja, pohiteti bo treba, da ujamemo še vse, kar nam poletje ponuja. Jaz sam pa se že veselim jeseni, vam odkrito povem, ko se narava takole počasi umiri, osveži, ohladi, podari plodove, zemlje in se nežno obarva iz zelene, rjave, modre, proti rumeni, oranžni, rdeči, proti beli zimi. Pobožne želje, a ne, ko je zune 30 stopinj Celzija. Uživajte nedeljsko dopoldne v družbi Štajerskega vala.
3: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Na cestah, kot rečeno, nič kaj posebnega, dela tu in tam, a ne v tej vročini, bogi tisti, ki zdaj pač delajo na cestah. Ste pa opazili radar v Koniški vasi proti Žičam, tako da delajo razen nas tukaj na radiju tudi policisti. Previdno, strpno gledajte na cesto, pravo smer, srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni! Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
7: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Inkubatorja Savinjske regije.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: začetek slovesa.
1: Osmrtnica in zahvali. V 67. letu jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica, sestra, teta, tašča in botra Magdalena Artič iz Trških Gorc 2 pri Rogatcu. V 67. letu jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica, sestra, teta, tašča in botra Magdalena Artič iz Trških Gorc 2 pri Rogatcu. Pogreb bo v torek, 18. avgusta ob 17. na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 15. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ob slovesu drage Gabriele Kunej se iz srca zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izkazano sočutje, izrečene besede tolažbe ter darovane prispevke. Iskrena hvala tudi vodstvu in celotnemu osebju Doma starejših občanov Rogatec za vso skrbnost, toplino in prijazne besede v času njenega bivanja v domu. Hvala tudi vsem, ki ste jo s spoštovanjem pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči vsi njeni. Ob slovesu dragega Ivana Mlinarja z Kristan Vrha se iz srca zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izkazano sožalje, darovano cvetje in sveče, izrečeno tolažbo, darovane prispevke ter ostalo pomoč. Posebna hvala gospodu župniku, dekanu Damjanu Ratajcu iz Šmarja pri Jelšah za v srce segajoče besede in lepo upravljen cerkveni obred. Hvala pevcem iz Kristan Vrha in Rogatca za ganljive pesmi slovesa, trobentaču za zaigrano tišino ter Mateji Voh za sočutni govor v imenu domačih pevcev. Hvala vsem, ki ste ga s spoštovanjem pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale o poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Grem, Darko, za danes. Ja, nič. Tako, za konec morda lepa misel, ali pa tudi ne, da naj spademo sladen. Še enkrat naj povem, da me je pretresel odhod ikone slovenskega filma in gledališča, velike dame, velike dive Milene, ampak če dobro pomislim, je to usoda, ki nas vse čaka. Važno je tole danes, zdaj le in takoj, ker v trenutku, ko sem te besede izgovoril, jih že ni več, so že preteklost, kot bomo mi nekoč, ko bo čas za to. Bodite sveži in dobrega zdravja ter prav takega razpoloženja, čim dlje, ko se bo dalo. Srečno.
1: Poletje je čas za
2: Štajerski val. Radi imamo poletje.

Dobar dan na Štajerskem valu ob 12.03 minute. Darko se je za danes poslovil, srečno pot domov mu želimo in seveda lepo popovdne. V vašo družbo pa sem sedla Andreja. Avgust je prešel v drugo polovico in čeprav so dopusti še v polnem teku, počasi že začenjamo razmišljati o septembru, o vračanju v šolske klopi in seveda tudi o jesenski garderobi. Ampak danes še ne. Danes še ni dan za to, naredimo si eno lepo nedeljsko popovdne, ob glasbi, nekaj tudi radijskih voščilnicah in seveda še ob kakšni zanimivi reči. Dobrodošli na naših valovih.

0: pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
3: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k opisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in opis 040 577 730 ali 040 813 122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

Od morskega pozdrava pa zdaj k plesu. Naša radovedna Katka je namreč z njenimi mladimi prijatelji klepetala ravno o tem. In kaj so ji povedali?

0: Kako se pliše valček?
1: Nijemam pojma.
2: Da daš nogu po strani ili skupaj.
3: Dva se skup primeta.
4: En, dva, tri, en, dva, tri.
0: Katere plese vse poznaš?
2: Take plese, ko plešemo na veselica.
1: O balet.
2: Rock'n'roll.
5: Ruski ples.
6: Opagam na istaj.
7: Breakdance.
8: Meče z ramo.
9: Valček.
8: Tango. Ča-ča-ča. Fulka. Ali ko se že reče step.
10: Pa ne vem več.
0: Kje vse lahko plešemo?
11: V kristalni dvorani.
12: V kosinskem domu. Na veselici.
0: Kako naj bomo oblečeni in obuti za ples?
13: Punco miti petke.
14: Kliklo. Cupate.
15: Pa ne, ne vem, ko še. Da so kapete.
16: Moramo imeti take posebne čevlje.

Festival z vami čez dan.

0: Poliție, e ceasa.
1: Štajerský val. Rádio Imamo Poliție.

0: Agropopovci so bili v naši družbi 12 in 49 minut, danes je nedelja, 16. avgust in verjamem, da se misli naših otrok, pa tudi staršev in učiteljev, zdaj že kar malo pogosteje vrtijo okoli prihajajočega šolskega leta. Počasi bo pa le treba po delovne zvezke, po torbe, barvice in še vse ostalo, kar naši šolarji potrebujejo tekom leta. Še 14 dni pa naj ostane nesporno. Počitniških izkoristite vsak dan posebej. In mimo grede, če še nimate nove šolske torbe, le hitro na našo radijsko spletno stran, kjer se lahko prijavite v našo novo nagradno igro. V prihodnjih dneh bomo šolskih torb v sodelovanju Šentjursko papirnico Plas namreč razdelili kar nekaj. Mi pa gremo zdaj nazaj k poletnim melodijam, takoj po oglasnem bloku prihaja ena taka čisto ta prava za tale čas.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Inkubatorja Savinjske regije.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

13 in 2 minuti čez, lepo nedeljsko popovdne vam želim Andreja, ki sem na tole popraznično popovdne vaša družba na Štajerskem valu. Marijin praznik je bil včeraj in zagotovo je kdo od naših poslušalcev, tako kot veleva stara navada, poromal v naše največje Marijino svetišče, Brezjanski Mariji pomagaj. Kdo drug se je mogoče zavetnici Mariji poklonil v domači cerkvi ali pa morda zgolj prižgal v njeno čast kakšno svečko doma. Kakorkoli že imate navado pri vas, naj vam prinese mir v srcu, upanje v duši in ljubezen v vašem domu. Dobrodošli in lepo zdrav iz našega studija v Šentjurju.

0: Tam za vasjo, Modrijani in Stilovci. Ja, včeraj je bil prazničen dan, veliki Šmaren ali Marino nebovzetje, danes pa praznujemo Rokovo, god svetega Roka, ki velja za zavetnika pred kužnimi boleznimi in tudi za priprošnika vseh bolnikov. Sveti Rok je bil skozi stoletja med ljudmi zelo priljubljen, zato mu je tudi pri nas posvečenih veliko cerkva in kapelic, eno najbolj znanih Rokovih romarskih svetišč pa imamo prav na Štajerskem, cerkev svetega Roka v Šmarju pri Jelšah. Prav ob Rokovem je bil to že od nekdaj cilj številnih romarjev od blizu in pa daleč. Rokovo je bilo nekoč tudi pomemben ljudski praznik povezan s sejmi, združenjem in tudi stari pregovorom, sveti Rok odžene poletje v kot. No, glede na današnje temperature bomo videli, ali ima sveti Rok letos res še takšno moč.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

Ansambel Spev je bil z nami in njihova gasilka. Ja, gasilci in gasilke so imeli v minulem tednu tako pri nas kot pri sosedih kar veliko dela. Hvala vsem, ki pomagate. Mi pa od tele gasilske zdaj k poročnim melodijam. Svojo skupno življenjsko pot sta namreč včeraj začela Sara Slemenšek in njen Timotej Hajnšek. Tudi radici ima želimo, da bo njun zakon poln ljubezni, smeha, razumevanja in tistih majhnih trenutkov, zaradi katerih je življenje v dvoje najlepše. V nadaljevanju pa prisluhnemo lepim željam, ki so jih za Saro in Timoteja pripravili njuni najdražji, takoj po melodiji.

0: čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Na skupno življenjsko pot stopata ljuba hčerka Sara Slemenšek in njen srčni izvoljenec Timotej Hajnšek. Na skupno življenjsko pot stopata ljuba hčerka Sara Slemenšek in njen srčni izvoljenec Timotej Hajnšek. Draga najina Sara in Timotej, danes je dan, ko se začenja vajna skupna življenjska pot. Sara, odraščala si v veliki kmečki družini, kjer vas je bilo 9 otrok. Z njimi si se igrala, smejala, delila otroške skrbi in radosti. Predvsem pa si se že od malih nog učila, kaj pomenijo družina, delo, vztrajnost in pomoč. Napočil je dan, ko pred nami stojiš kot nevesta. Z veseljem gledava, kako odhajaš na svojo novo pot. Timoteja v našo družino sprejemamo z veseljem in želimo si, da bi si skupaj ustvarila svoj dom, v katerem bodo vedno prostor za ljubezen, spoštovanje, razumevanje in toplino. Želimo vama, da bi skupaj znala premagovati težke dni, naj bo vajin zakon trden kot dobra kmečka zemlja, vajna ljubezen pa naj z leti raste in rodi bogate sadove. Ostanita si zvesta, ostanita skupaj in nikoli ne pozabita, da je družina največje bogastvo. Z vsem srcem vama želiva srečno, zdravo in ljubezni polno življenje, rada vaju imava in iskrene čestitke o poroki. Mama Tjaša in ati Boštjan.
2: Z

Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila draga vnukinja Sara in njen izvoljenec Timotej. Tudi takole jima želijo polepšati njun najlepši dan. Krasen je dan, dan poročnih sanj, solze v očeh, pesem, radost, smeh. Dva prsta na vaju vežeta, v novo življenje zdaj stopata. Poročni valček naj igra danes le za vaju dva, naj zven melodije sreče ziblje v plesu oba. Ko iskra v očeh zažari, duša vzdrhti in s poljubom povejta si vse, kar si srci želi. Vso srečo tega sveta jima želita oma Olga in dedi Gusti.

Radijski valovi nosijo tudi naslednje dobre želje mladoporočencema Sari in Timoteju. Takole jima sporočajo. Draga naša Sara, danes je tvoj poseben dan. Odraščali smo skupaj v veliki družini 9 otrok. Z nami si se igrala, se smejala, včasih tudi skregala, predvsem pa si bila del našega vsakdana in naših najlepših spominov. Danes odhajaš na svojo novo življenjsko pot, želimo ti, da bo vajin dom tako poln ljubezni in življenja, kot je bil naš domači. Tebi in tvojemu možu Timoteju želimo veliko sreče, zdravja, razumevanja in ljubezni. Naj vama nikoli ne zmanjka razlogov za smeh in naj vaju življenje skupaj pelje po lepi poti. Radi te imamo in iskrene čestitke ob vajini poroki. Blaž, Lucija, Tomaž, Aljaž, Matija, Nikolaj, Ema in Neža.

Včeraj sta se poročila draga mladoporočenca, sin Timotej Hajnšek in njegova izvoljenka Sara Slemenšek. Včeraj sta se poročila draga mladoporočenca, sin Timotej Hajnšek in njegova izvoljenka Sara Slemenšek. Včeraj trden korak sta naredila, se v ljubezni združila, prstana zlata nataknila, si zvestoba obljubila. Danes sta eno. Eno srce, en utrip, ena duša, eno mnenje, en pogled, en par oči. V življenju naj srečava ju najde, naj oblijeva ju mavrica neba, zdravja naj natrosi, zraven pa mnogo še zlata. Tako mlademu paru voščita mama Erika in ati Jan.

četokrat dobre želje potujejo k dragima, danes že ženi in možu, Sari in Timoteju Hanšek. Takole so jima zapisali. Draga Sara in dragi Timi, ob vajinem posebnem dnevu vama iz srca želimo, da bi bila vajina skupna življenjska pot polna ljubezni, sreče, spoštovanja in razumevanja. Naj bo vajin dom vedno prostor topline, smeha in lepih spominov. Naj vaju skozi življenje spremlja veliko dogodivščin, iskrenih nasmehov in trenutkov, ki jih bosta z veseljem nosila v srcu. In ko pridejo kakšni težji dnevi, naj vaju vedno povezuje ljubezen, zaradi katere sta se odločila stopiti na skupno pot. Draga Sara, želimo ti, da bi bila srečna, ljubljena in obdana z vsem, kar ti največ pomeni. Timi, tebi pa želimo, da bi skupaj ustvarila čudovito življenje, polno ljubezni in lepih trenutkov. Naj bo vajina ljubezen iz dneva v dan močnejša in naj vajina skupna zgodba traja vse življenje. To so želje zuje ljubezen, zaradi katere sta se odločila stopiti na skupno pot. Draga Sara, želimo ti, da bi bila srečna, ljubljena in obdana z vsem, kar ti največ pomeni. Timi, tebi pa želimo, da bi skupaj ustvarila čudovito življenje, polno ljubezni in lepih trenutkov. Naj bo vajina ljubezen iz dneva v dan močnejša in naj

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Tisto jutro sanja sem o tebi.
0: Pasta se vzela.
2: Da bo še bolj veselo pri hiši, za mladoporočenca izberite najlepše melodije.
0: In jima povejte, da jima želite vso ljubezen tega sveta.
2: Čestitajte in razveselite. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Dobrim željam domačih se pridružujemo tudi radici Štajerskega vala, ki voščimo vse lepo tudi vsem ostalim, ki ste včerajšnji 15. avgust izbrali za vaš poročni dan. Čestitke in naj vam vedno ostane v spominu misel, da najlepši zakon ni tisti brez neviht, ampak tisti, v katerem se dva tudi v dežju držita za roke. Da bi bili srečni, vam želimo in vrtimo naslednjo pesem.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno njego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
1: Obvestila.
2: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Gorice, transformatorska postaja Gorica naselje od 7. do 13. in na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Jazbine od 8. do 11.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Pol treh popovdne je, jaz pa vas spomnim, da lahko glasujete za novo iskro tedna. Se veste, vi odločate, katera izmed treh izbranih izjav finalistk bo dobila naziv iskra tedna. Glasovanje je odprto do srede dopovdne. In o čem govorijo tokratne izjave?
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Fizioterapeutka Timeja Čerenak o tem, kaj so ji dale humanitarne odprave v Tanzaniji in Peruju.
3: Zelo veliko. Vsakič pridem z nekimi novimi znanji, z neko novo miselnostjo. Definitivno sem zelo veliko pridobila na diagnosticiranju, ker prideš pred pacienta brez česarkoli, postavljanje pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo pa je iznajdljivost. Dol si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tak da se potem vidi pri naših terapijah. Šentjurju, ko mogoče kdaj se ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil.
2: Upokojenka, Šmarčanka, Blanka Kajba, o vožnji na dopust nekoč.
4: Ko smo šli z prvim z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogami smo imeli konom piska, noter juho, se tako spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
2: Agropopovec Aleš Klinar Klinči o tem, kaj ga je naučilo življenje.
5: Zares je pomembno seveda, da se enostavno dober imaš, pa da delaš tist, kar te dejansko veseli. Tudi, če si recimo na jobu, ki mogoče ni čist po tvojem okusu, si pa najdi hobi, v bistvu nekaj, kar te izpolnjuje, da najdeš vedno neke cilje in to te pele naprej. Ne. Vse to ustvarjanje muske pri meni me pele naprej. In energetsko, in umsko. Tako da ti cilj je važen, no pa zadovoljstvo, kar počneš.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
6: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Skupina Melos in priredba Prva, zadnja in edina za lepše popovdne na Štajerskem valu. S tole smo vas malo umirili, takoj po oglasnem bloku pa nas čaka spet nekaj bolj poletno razigranih melodij. In mimo grede, če ste kje v bližini računalnika ali pametnega telefona, vabljeni, da se hitro prijavite k sodelovanju v naši novi nagradni igri za eno od šolskih torb, ki jih podarjamo v sodelovanju s papirnico Plas iz Šentjurja. Vse podrobnosti boste našli na stajerskival.si, mogoče boste pa prav vi imeli srečo, zakaj pa ne?
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Klapa Bonaca, Oči boje lavande je vsekakor pesem, ki takole čez poletje na Štajerskem valu ne sme manjkati. Mi pa načenjamo že novo uro našega nedeljskega popoldanskega druženja. Kot ste vajeni, jo bomo preživeli ob izbrani glasbi, ki pa ji bomo dodali še kakšno novost. Za eno tako svežo so poskrbeli fantje iz skupine Gadi in kot boste slišali, je naravnost idealna za letošnje poletje. Že prav kmalo vam jo predstavimo.
1: Pod borovci čaka senca,

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Nedeljsko popovdne na Štajerskem valu ne more biti drugačno kot ob dobri glasbi in za dobro glasbo pogosto tudi pri nas skrbijo gadi. Anže Zavrl je zdaj z mano. Anže, dober dan, zdravo.
1: Dober dan tebi in vsem poslušalcem.
0: Anže, a vam je gadom kaj vroče v tem poletju?
1: Se znamo kot pravi gadi tudi malo poskriti, tako da ni nobenega problema. Ob ta pravem času smo zunaj, ob ta pravem času smo pa v senci.
0: Super, in tudi veselo ustvarjate, nekaj novega je izšlo, kar bova midva zavrtela našim poslušalcem, ampak še prej pa malo pokomentirajva tole pesem. Anže, kdo je Alfa?
1: Ja, nihče drug kot pravi Slovenec in pravi Janez. Janez je tisti Alfa, za katerega smo mi določili, da je mogoče mednarodno doživel tudi kakšno krivico, kdaj kakšno rečemo, predvsem bo temu tako rekla na kakšnem balkanskem prostoru, oh ta Janez, ampak mi smo ga pa postavili na eno tako, bomo rekli, pravo mesto. Vsi Johnny, Juani, Johnny in tako dalje smo mi jim dodelili, da so to kopije našega Janeza, ki pa prihajajo po pravi na svet ravno v Slovenijo, kaj se sam.
0: Anže, seveda govoriva o novi pesmi, a ne?
1: Tako, tako. Ta polka je, bomo rekli, eno tako navihana zadevica za, bomo rekli, še ti slovo poletju in do zdaj je prišla na plodna tla in mislim, da bo tudi še v redu naprej.
0: Tudi videospot si lahko ogledamo, a ne?
1: Točno tako. Mogoče taka posebnost po vabilu se je odzval tudi legendarni basist in baritonist alpskega kvinteta Janez Per, tako da v bistvu pravi Alfa samec in Janez v originalu je tudi on in odigral odlično.
0: Vsekakor vabiva naše poslušalce, poslušalke, da si tale videospot pogledajo. Midva bova pa zdaj tole zavrtela premierno preko Štajerskega vala. Anže, kar ti jo napovej, a je prav?
1: Podarjamo eno polko z naslovom Alfa za vse Janeze in za tiste punce, ki vedo, kdo je to prav. Alfa samec in to je Janez.
0: Anže in Gadi, hvala lepa za tole. Prisluhnimo in lepo popovdne.
1: Srečno, hvala.

Poletje se počasi poslavlja po vseh morskih napevih in razvajanjih, pa na Štajerskem valu zdaj že gledamo naprej v september in za vas že 18. septembra pripravljamo Šentjur Fest. Večer bo, zdaj že potrjeno, odprl Dejan Dogaja, ki smo ga pravkar slišali, gotovo pride z njim tudi tale simpatična Barbara, no med drugim pa bodo na našem odru delali galamo tudi fantje iz ansambla Galamo. Lama. Obkrožite si na koledarju petek, 18. septembra in dobrodošli med nami, tako in drugače. Chardonnay.

0: pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plus in Štajerski val.
2: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Inkubatorja Savinjske regije.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Alfi Nipič in njegovi muzikantje Čin Čin Čin po naše so rekli in nas pripeljali do 16:03. Dobrodošli na Štajerskem valu, kjer smo torej pravkar začeli še eno skupno poletno nedeljsko urico. Če niste izkoristili tele nedelje za kakšen potep kam v naravo, potem smo seveda prav veseli vaše družbe ob radijskih sprijemnikih. Naj vam popoldne mine lepo in tudi v družbi vaših najdražjih. In uživajte tudi v glasbi, ki smo vam jo pripravili. Prihajajo Atomic Harmonic, pa Zvita Feltna, Modri val, skupina Hozentregarji, Nastja Gabor in še mnogi, mnogi drugi. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, leta letijo, ni kaj, čas pa tudi hiti in tako je danes že 16 in 20 minut. Čas, da malce pogledamo, kakšno bo vreme v dnevih, ki prihajajo. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. No, torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačno, Oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal pa bo jugozahodni veter.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
0: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com. Stand-up komik Perica Jarkovič prihaja na grad po četrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
7: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
7: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ansambel Saša Avsenika je bil tole, ja, mi pa gremo hitu tedna, že drugi avgustovski je ta, ki vam ga zavrtimo v nadaljevanju. Ves teden smo poslušali Ines Erbus in njeno najnovejšo pesem Midva letiva, ki se poteguje za ta laskavi naslov. Vi boste povedali v glasovanju, če naj iz hita tedna postane tudi hit meseca. Kako pa je Ines komentirala tole njeno pesem?
1: To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe, če pa še kdo se najde kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: Ja, takole torej Ines o novi pesmi Midva letiva, mi pa jo zdaj poslušajmo. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Dino Petrič in Dalmatinsko srce na Štajerskem valu. Spet na lepa za prijetno nedeljsko popovdne. Že vse poletje vas razvajamo z glasbo, ki tako šumi po morju, po poletnem vetriču, po oddihu. Ne samo nedeljo popovdne, kar vsak dan. Dober tek, če ste zdaj ob popovdanski malici, mi pa gremo z glasbo seveda naprej, še vedno na morje. Takoj po oglasnem bloku prihaja Eurokvintet in njihova Čakam te na obali.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Tako malce dalmatinski napev, da bi nam prinesli v studiu, iz njega pa v vaše domove nekaj tega toplega poletnega zvena, je bila tudi tale za ljubav je dal bi sve, ki nam jo je zapel Mladen Grdovič. Za naprej pa, ja, za naprej pa na našo slovensko obalo obiščemo soline. Lepo idite z nami.

0: Viktori, mi imamo se fajn, ja upam, da tudi vi, sicer pa, da bo ostalo fajn še naprej. Zdaj le nekaj opozoril, kar se tiče ceste. Radarsko kontrolo ste odkrili v Šentjurju pri Bohorču in še eno v Stopčah pri Grobelnem. Hvala za obe sporočili. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. Do 22. ure še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno pot vsem, ki nas poslušate za volanom.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
4: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040 528 840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
5: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Festival stare glasbe Sevix je letos močno povezan s Celjem. Mesto ni zgolj eno od prizorišč, ampak gosti večino festivalskega programa, pri čemer zgodovinski objekti postajajo del glasbene zgodbe. Več o tem pa v naslednjih minutah.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Celje med 7. in 21. avgustom znova gosti festival stare glasbe Sevik, ki je tudi letos pomemben del programa Poletja v Celju. Na 7 zgodovinskih prizoriščih se bo zvrstilo 14 dogodkov, 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 klepetov z domačimi in tujimi umetniki. Festival že vrsto let velja za enega najpomembnejših festivalov stare glasbe v tem delu Evrope. Umetniški vodja Klemen Ramovš poudarja, da program obsega glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja, pri čemer vsako leto pripravljajo raznolik nabor vrhunskih slovenskih in mednarodnih izvajalcev. Koncerti po njegovih besedah niso le predstavitve evropske glasbene dediščine, temveč premišljeno zasnovane glasbene zgodbe, ki obiskovalce povezujejo z bogatim evropskim kulturnim prostorom. Posebnost festivala so tudi klepeti z umetniki pred koncerti, na katerih lahko obiskovalci bolje spoznajo glasbo, izvajalce in zgodbe, ki se skrivajo za posameznimi deli. Festival je odprl mednarodni ansambl The Pleasure Garden, ki se sveča raziskovanju angleške glasbe pozne renesanse in zgodnjega baroka. V nadaljevanju bodo nastopili še španska ansambla Quinta Essencia in Bach Collegium Barcelona, britanski duo Stegman Jimenez, srbski ansambl Musica Antiqua Neon Plantesis ter mađarski Savaria Baroko Orkestra. Najmlajšim obiskovalcem in družinam je namenjena operna pustolovščina zasedbe Opera Aria v izvedbi glasbene šole Celje. Festival Sevik je od leta 2003 član evropske mreže stare glasbe Rema, od leta 2015 pa redno prejema evropski znak kakovosti EFE, ki ga Evropsko festivalsko združenje podeljuje festivalom z vrhunskim umetniškim programom in pomembno družbeno vlogo. Že od leta 2014 festival organizirajo tudi počasnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Današnje minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Marko Škugor je bil v naši družbi, ja takole, v družbi prijetnih nedeljskih pomenkovanj in izbrane glasbe pa smo zdaj pripotovali tudi do zadnjega dneva popoldneva. Karkoli že počnete, kjerkoli nas poslušate, upam, da imate res prijeten, lep dan. Štajerskega vala vas bomo seveda še dolgo v noč spremljali z glasbo, ulovite med našim izborom tisto, kar vam je najljubše. Sicer pa vam, Andreja, želim lepe augustovske dneve in se zdaj od vas za danes poslavljam. Srečno do novega snidenja.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plus in Štajerski val.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna-trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti. I've

0: Ločejeva policije.
1: Povejte, koliko mislite, da smo danes jutraj namerili na kopah?
2: 15.
3: Temperatura pri hotelu Panorama je 14,9 stopinj.
1: 14,9. Irena, čestitke za 0,1. Ne, sva ga pihnili mimo, ampak nič hudega. Nagrada je vaša. Naj vam dobro služi, bomo rekli, ta ožemalnik citrusov. Temperatura v 7:30 v Solčavi, center Rinka, pa je bila Hermina Prelesnike tista, ki smo jo seveda poklicali.
2: Temperatura je še zaenkrat bolj sveža, 18 stopinj.
1: Bili ste blizu in to pomeni, da je današnja dnevna nagrada vaša. Pripravite si eno odlično limonado in zraven imejte prižgan Štajerski val.
4: Ja, super, no, najlepša hvala.
5: Ja, bi bila zunanja temperatura 23,9.
1: 23,9. Ines Hrovatič iz Gorenja, ki je temperaturo o 7:30 pred prodajalno tudi izmerila.
6: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura 24,1 stopinja.
1: Ja, in bili ste najbližji, Albin. Iskrene čestitke danes.
5: Ja, hvala.
0: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Radi imamo poletje.
8: Poletje.
9: Radi imamo hite.
7: Štajerski val. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Potem narodno-zabavni avanma s 4 koncerti narodno-zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
7: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
7: Pripravljeni na novo šolsko leto?
0: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
7: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur. Kjer najdeš vse za šolo.
0: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
7: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
0: Papirnica Plus in Štajerski val.
13: Za čist in bleščeč dom.
14: Aparati za čiščenje Iskra.
13: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
15: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
16: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: sporočajo vaše policije.
1: Povejte, koliko mislite, da smo danes zjutraj namerili na kopah?
2: 15.
3: Temperatura pri hotelu Panorama je 14,9 stopinj.
1: 14,9. Irena, čestitke za 0,1. Ne, sva ga pihnili mimo, ampak nič hudega. Nagrada je vaša. Naj vam dobro služi, bomo rekli, ta ožemalnik citrusov. Temperatura v 7:30 v Solčavi, center Rinka, pa je bila Hermina Prelesnike tista, ki smo jo seveda poklicali.
2: Temperatura je še zaenkrat bolj sveža, 18 stopinj.
1: Bili ste blizu in to pomeni, da je današnja dnevna nagrada vaša. Pripravite si eno odlično limonado in zraven imejte prižgan Štajerski val.
4: Ja, super, no, najlepša hvala.
5: Ja, bi bila zunanja temperatura 23,9.
1: 23,9. Ines Hrovatič iz Gorenja, ki je temperaturo o 7:30 pred prodajalno tudi izmerila.
6: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura 24,1 stopinja.
1: Ja, in bili ste najbližji, Albin. Iskrene čestitke danes.
5: Ja, hvala.
7: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Radi imamo poletje.
9: Poletje.
8: Radi imamo hite.
9: Štajerski val.

0: Radio mojega srca.
1: Štajerski val.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.